Antigva i Barbuda su prepoznatljive po dve stvari. Svjetski poznatoj nedelji jedrenja i zaraznom ritmu soka muzike. Soka je brza, energična klubska muzika koja je nastala spajanjem kalipsa, indijskih ritmova, a na Antigvi je dovedena do savršenstva, zahvaljujući legendarnim bendovima. Tokom avgustovskog karnevala ulice St. Johnsa eksplodiraju od plesa, boja i ovog ritma koji puni energijom svakoga koga čuje. Kuhinja je jednostavna, morska i neverovatno ukusna. Nacionalno jelo se zove fungi pepper pot. Fungi je lokalna verzija kačamaka od kukuruznog brašna, dok je pepper pot bogat pikantan gulaš od raznog povrća i mesa. Ostrvo Barbuda je svetski poznato po ulovu kraljevskih jastoga, Antigva po svom crnom jastogu i čuvenom antigvanskom crnom ananasu, koji važi za najslađi ananas na svetu jer ima veoma nizak nivo kiselosti.

I dragi slušaoci, uz miris najslađeg crnog ananasa u šum talasa sa neke od 365 prelepih plaža završavamo našu današnju posetu Antigvi i Barbudi. Nadamo se da vas je ovaj topli, tropski povetarac bar na trenutak odveo srce malih Antila. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Gaia Terra Telus. Čuvajte našu planetu, uživajte u svakom danu i čujemo se ponovo sutra na nekom lepom proputovanju.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
2: Gaia Teratelus.
0: Teratelus.
3: Slušalci traže reportaže,
4: traže reportaže.
5: Uvek na mestu zbivanja.
6: Ovaj radio.
3: Uvek na mestu zbivanja Radio Borovo.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

и дорази време, што беше мој конц, и све теже плови, плови овој прут. Све бивше љубави у сјечање стају, и ја се сад питам, што стаје на крају, што стварно добију ти, ти што дају. И опет живот иде далје, а небо нове снове шаље. Ко птици маленови, што полјеће из гњезда, више је желја него звјезда. И када видим да је многима све једно, ја кажем живјети, живјети је вриједно. Да, да,

su kamen, sve moje kosti i krv je moja, su ovo more, taj gutlja i vina i ljudi prosti, brišu mi tuge i ove bore. Maslina ova, srce je moje, a je taj klapa, uzdah je duše.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr. Op, bubam.

0: Radio.
1: Radio Borovo.
2: Rekla sam ti hej, idi ako Boga znaš.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Dobro jutro, poštovani slušalci, želimo i ovog ponedjeljka 31. avgusta. Na početku smo uživo emitovanje programa Radio Borova na već poznatoj talasnoj dužini od 100,7 MHz. Program vašeg radija možete pratiti i putem web sajta www.radio-borovo.hr. U narednim minutama imate priliku da čujete raspored emitovanja za danas. Jutarnji program donosi rubriku Dogodilo se na današnji dan u 6.15, a nakon toga slijedi rubrika Horoskopa te informacije policijske stanice u Vukovaru o stanju u saobraćaju i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavama potreba za rad. Vesti Radio Borova objavljuju se na svaka 2 sata, počev od 9 pa do 15 časova. Od 8 časova počinje informator, oglase i danas emitujemo u 3 radio bloka, od 9.30, 13.30 i 18.30. Vaš i naš hit dana, kada biramo najlepšu pesmu od 3 predložene, na programu je od 10 časova. U terminu 12 časova je vreme za novi informatora, od 14.10 poslušajte emisiju na talasima Radio Borova o znamenitim ličnostima pod nazivom Portreti. Od 15 časova i 15 minuta termin je rezervisan za početak emisije Želje slušalaca. Nakon toga slijedi još jedan informator u 16 časova, a poslije njega i muzički poster. Centralnu informativnu emisiju Info Plus poslušajte i danas od 17 i u repriznom terminu od 22 časa. U terminu od 19 časova i 5 minuta slijedi zabavno edukativna emisija Gaja Tera Telus. Mnogi slušalci će ostati sa nama i tokom noći, pa će tako imati priliku da uživaju u bogatom muzičkom programu. Toliko u najavi ovog jutra. Preporučujemo da ostanete uz program vašeg Radio Borova.

0: Reklame.
1: Gde se mogu kupiti pokloni i suveniri?
2: Pa u Papirusu.
3: Zavičajni klub Kordunaša i Banijaca organizuje tradicionalno kulturno-zabavno veče koje će biti održano u subotu 5. septembra u restoranu Mornar u Vukovaru s početkom u 19 časova. U cenu konzumacije od 35 evra uključeni su večera, piće u neograničenim količinama, muzika i bogata tombola. Osim zabavno-muzičkog programa za koji su zaduženi braća Klipić iz Sjeverovca na Baniji, i ove godine vas očekuju kulturni i drugi sadržaji. Informacije i rezervacije na broj telefona 098 269 690.
4: Marketing program Radio Borova.
5: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
6: Dobro jutro, poštovani slušaoci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Današnja energija donosi potrebu za promjenom perspektive i oslobađanjem od starih obrazaca. Mnogi će osjetiti želju da preurede prioritete, završe ono što je dugo odlagano i naprave prostor za nešto novo. Dan favorizuje hrabre odluke, ali traži dobru procjenu trenutka. Poslušajmo šta kažu zvezde. Ovan, pred vama je dan u kojem se traži fleksibilnost. Moguće je da ćete morati brzo da reagujete na promjenu plana, ali upravo tu pokazujete svoju snalažljivost. Nešto što je dugo ostalo neizgovoreno može izaći na vidjelo, a slobodni mogu započeti zanimljivu komunikaciju. Pronađite trenutke za predah. Bik. Financijske teme i dugoročni planovi dolaze u fokus. Dobro razmislite pre nego što prihvatite nove obaveze. Stabilnost i sigurnost postaju važniji od velikih reči. Partner će ceniti vašu doslednost, prijaće vam rutina, lagana fizička aktivnost i više vremena u prirodi. Blizanci. Dan je odličan za učenje, pregovore i razmenu ideja. Vaše riječi mogu imati veći uticaj nego što očekujete. Mogući su neočekivani susreti ili poruke iz prošlosti. Budite otvoreni, ali slušajte svoju intuiciju. Odmor od ekrana i više kretanje pomoći će vam da vratite koncentraciju. Rak. Kreativan pristup problemima donosi bolje rezultate nego držanje starih metoda. Verujte svom osjećaju. Emotivna bliskost se gradi kroz male postupke. Danas nežnost govori više od velikih obećanja. Važno je da ne preuzimate tuđe brige na svoja leđa.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Prilika da pokažete vođstvo dolazi kroz timski rad. Ne morate sve sami. Pravi ljudi mogu doprineti vašem uspehu. Harizma vam je naglašena. Oni koji su u vezi mogu obnoviti emocije kroz zajedničke aktivnosti. Obratite pažnju na napetost u telu i pronađite način da se opustite. Devica. Detalji danas prave razliku. Vaša sposobnost da uočite ono što drugi propuštaju donosi prednost. Ne tražite savršen trenutak za razgovor. Iskrenost je važnija od idealnih okolnosti. Posvetite pažnju pravilnom odmoru i regeneraciji. Vaga. Moguće je da ćete morati da donesete odluku koju ste ranije odlagali. Verujte sopstvenom osjećaju za ravnotežu. Romantična energija raste, a slobodni mogu primetiti nekoga koji ih dugo promatra. Harmonija uma i tela bit će ključna. Izbjegavajte previše obaveza. Skorpija, fokus vam je snažan i možete završiti zadatak koji je dugo čekao. Ne otkrivajte sve planove prerano. Intenzivne emocije mogu doneti dublje povezivanje, ali i potrebu za većim poverenjem. Oslobodite se nagomilanog stresa kroz aktivnosti koje vas smiruju.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Nova ideja može vas pokrenuti u drugom pravcu. Ne odbacujte mogućnosti samo zato što deluju drugačije. Potreba za slobodom je jaka, ali iskren razgovor može doneti još veću bliskost. Energija raste kada promenite rutinu i unesete nešto novo u dan. Jarac, danas se vidi rezultat vašeg ranijeg truda. Strpljenje počinje da donosi nagrade. Pokažite emocije otvorenije. Nekad druga osoba ne može da pretpostavi ono što osjećate. Ne zanemarujte signale umora. Telo traži balans između rada i odmora. Vodolija. Inspiracija dolazi kroz nove ljude i drugačije ideje.

0: 24 sata dnevno, Radio Borovo.
1: 24 sata na dan.
0: 100,7 MHz FM. Ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.
2: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
3: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
3: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator. U nastavku programa Radio Borova poslušajte informator. Iz Srpskog kulturnog centra u Vukovaru pozivaju na predstavu Sećaš li se, koja će biti održana u petak 4. septembra s početkom u 20 časova na adresi Eugena Kvaternika 1. U predstavi igraju Sonja Kolačarić i Ljiljana Blagojević. Rezervacije su moguće pozivom na broj telefona 091 615 4189. Srpski kulturni centar Osijek poziva na radionicu izrade parfema Dodaj svetu nove mirisne note, koja će biti održana 2. septembra s početkom u 19 časova u prostorijama SKC Osijek na adresi Jovana Gojkovića 21 Osijek. Radionicu vodi Vlasta Kokotović Kanazir, a učesnici će imati priliku da kroz kreativan i zanimljiv program upoznaju proces izrade parfema i dodaju svetu svoje nove mirisne note. Program je realizovan uz financijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo organizuje 35. međunarodnu likovnu koloniju koja će biti održana od 4. do 6. septembra na dvorišnom prostoru opštine Borovo i obali Dunava, okupljajući umetnike i ljubitelje likovne umetnosti. Svečano otvaranje kolonije u petak 4. septembra u 10.30 u Kulturnom centru. Iz Borovskog kuda pozivaju sve zainteresovane da svojim prisustvom uveličaju ovaj značajan kulturni događaj i uživaju u druženju, umetnosti i stvaralaštvu. Drugi javni poziv za dodelu potpora za razvoj i unapređenje lovstva u Vukovarsko-sremskoj županiji biće objavljen 7. septembra na zvaničnoj internet stranici županije, trajeće 30 dana. Za ovaj poziv osigurano je ukupno 66.000 evra, dok jedan korisnik može ostvariti do 6.000 evra godišnje, osim za projekte koji se realizuju u partnerstvu sa županijom. Podrška se odnosi na već realizovane aktivnosti u 2026. godini do dana podnošenja prijave i obuhvata, izgradnju, adaptaciju, održavanje i opremanje lovno-tehničkih i lovno-privrednih objekata, izgradnju, adaptaciju, opremanje lovačkih domova, povećanje brojnosti sitne divljači kroz unos trčke, svržokulje ili poljske rebice. Korisnici mogu biti lovovlaštenici sa važećim ugovorom o pravu lova na području Vukovarsko-sremske županije i Lovački savez Vukovarsko-sremske županije. Javni poziv će biti objavljen u okviru programa razvoja unapređenja lovstva za period 2025. do 2029. godine. Fudbalski klub Sloga Borovo organizuje 29. fišijadu Zlatni kotlić, koja će biti održana u petak 4. septembra. Za dobru muzičku atmosferu zadužni su Jele, Sale, Šov i Dinamit Band. Okupljanje na školskom igralištu predviđeno je za 18 časova, a podela ribe u 18.30, uzimanje uzoraka u 20 časova. Organizator je obezbedio 3,5 kg ribe, testo i gužvaru. Kuva se na plin, a učesnici su dužni poneti sipaću kašiku. Kotizacija za 8 osoba iznosi 100 evra, a VIP stajaći stol 30 evra. Uplate se primaju u Eko Dunavu radnim danima od 7 do 15 časova. Iz udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja, mesnog odbora Trpinja, pozivaju na centralnu manifestaciju i polaganje venaca na spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora u nedelju 6. septembra povodom 84. godišnjice masovnog odlaska meštana Trpinje u Partizane. Manifestacija će biti održana pod pokroviteljstvom Zajedničkog veća opština Vukovar, opštine Trpinja i Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja. U 11 časova je doček gostiju kod spomenika, pomen za poginule borce i žrtve fašističkog terora iz Trpinje i polaganje venaca. Nakon polaganja venaca sledi odlazak u parohijsku salu, pozdravni govor domaćina, obraćanje gostiju i druženje navodi se u pozivu iz Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja, mesnog odbora Trpinja. Čuli ste informator Radio Borova, hvala vam na pažnji i ostanite dalje uz talas Radio Borova na 100,7 MHz.
3: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
4: A sada jedan mali EPP. Reklame.
5: U Bosa trgovinama potražite gulaš Podravka goveđi 200 grama 3,20 €, majoneza Zvijezda Delikates 400 grama 3,99 €.
2: Gde da kupim torbu za laptop?
6: Pa, u Papirusu.
7: Marketing program Radio Borova.

0: Bože, di baš ja od svih sretnih cigana da se rodim baš kad zadremaš, da me ne blagosloviš, nikad ni ne osloviš, dok za nekim, makar kakvim, vašar raspremaš.
1: 24 dinara dužan sam kod mlinara, kod kovača ne smem svraćati. Juri me dućanđija, švićka za mnom kamđija,

0: reklame.
1: Gde kupiti plastifikator, rezač, uništavač papira?
2: Pa u papiru su.
3: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
4: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
3: Automobili Simić.
4: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
5: Marketing program Radio Borova.

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
0: Dobar dan u vestima Radio Borova. Centralno obeležavanje Međunarodnog dana nestalih osoba i dana sećanja na nestale iz rata 1990. Održano je juče u Vukovaru. Potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved rekao je da Hrvatska još traga za 1725 nestalih i smrtno stradalih. Do sad su identifikovane 343 osobe, od kojih 20 ove godine. Najveći izazov ostaje Vukovar, čijeg se područja traži još 320 osoba. Potraga će se nastaviti ekshumacijama te identifikacijom pronađenih posmrtnih ostataka. Ministar Medved je pozvao Srbiju da Hrvatskoj preda podatke o mestima na kojima su pokopane žrtve kako bi se ubrzala potraga. Međunarodni dan nestalih obeležilo juče u Vukovaru Udruženje porodica protiv zaborava, koje okuplja srpske porodice čiji su članovi ubijeni, poginuli, nestali ili nasilno odvedeni u ratu 1990. Obeležavanje počelo liturgijom u hramu Svetog oca Nikolaja, nakon čega je usledilo polaganje cveća ispred krsta u porti crkve. Program je nastavljen u prostoru zajedničkog veća opština. Iz udruženja su pozvali građane da pokažu istrajnost u potrazi za nestalima i podršku porodicama koje još uvek tragaju za svojim najmilijima. Sekretar udruženja Lazo Đokić u prisustvu predsjednice udruženja Marice Šeatović istakao je da je Međunarodni dan nestalih podsjetnik na dugogodišnju bol porodica i na obavezu društva da ne odustane od istine i pravde. Iz dokumente Centra za suočavanje s prošlošću da potraga za nestalima iz rata 1990. Mora biti humanitarna i bez političkih sukoba. Od Uprave za zatočene i nestale pri Ministarstvu hrvatskih branitelja zatražili su dodatne timove, otvaranje ispostave u Splitu i objavu imena svih identifikovanih osoba, bez obzira na njihovu nacionalnost ili status. Pozvane su da to učine radi moguće identifikacije. Dokumenta traži bolju saradnju sa komisijama u Srbiji, Bosni i Hercegovini i razmenu podataka o mogućim grobovima bez politizacije. Svečanom sednicom opštinskog veća u Markušici je obeležen dan te opštine 28. avgust. Na početku sednice prisutne pozdravio predsjednik opštinskog veća Bojan Bošković, istakavši važnost zajedničkog rada na unapređenju kvalitete života u Markušici. Reči dobrodošlice uputio načelnik opštine Tihomir Kolarević, koji je predstavio ključne projekte realizovane u proteklom periodu, kao i planove za dalji razvoj komunalne i društvene infrastrukture. U ime Vukovarsko-sremske županije prisutnima se obratio zamjenik župana Srđan Jeremić, naglasivši da županija ostaje posvećena podršci lokalnim jedinicama i projektima koji doprinose razvoju sela i opštine. Svečanost je prisustvo i predsjednik Veća Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije Svetislav Mikerević, čime je potvrđena dobra saradnja manjinskih veća i lokalne samouprave. Upravno odeljenje za poljoprivredu Vukovarsko-sremske županije objavilo je u petak na službenoj internet stranici županije javni poziv za dodjelu potpora male vrednosti za revitalizaciju i povećanje proizvodnje jabuka na području Vukovarsko-sremske županije za 2026. godinu. Za ovu namjenu u budžetu županije obezbeđena su sredstva u ukupnom iznosu od 290.000 evra za meru 1, povećanje konkurentnosti i diversifikacije proizvodnje jabuka ukupno je raspoloživo 220.000 evra, a za meru 2, unapređenje distribucije uvođenje novih tehnologija na raspolaganju iznos od 70.000 evra. Potpore će se odobravati prihvatljivim korisnicima za već odrađene aktivnosti u periodu od 1. januara ove godine do dana prijave na javni poziv. Mera 1 odnosi se na podizanje i restrukturiranje trajnih nasada jabuka, sufinansiranje navodnjavanja jabuka, povećanje ekonomske isplativosti voćnjaka i potporu za kupovinu poljoprivredne mehanizacije, a mera 2 na kupovinu višekratne ambalaže za jabuku. Prihvatljivi korisnici su proizvođači jabuka upisani u upisnik poljoprivrednika i udruženja u sektoru voćarstva. Rok za podnošenje prijava je do 29. septembra ove godine. U Vukovaru je u subotu uveče održan koncert Marka Perkovića Thompsona koji prema procenama okupio 100.000 ljudi. Do završetka koncerta policija je postupala prema 71 osobi. U isto vreme zabeleženo je 78 prekršaja radi upotrebe pirotehničkih sredstava te 7 prekršaja radi kršenja javnog reda i mira, rekao je za HINA-u potparol policijske uprave Vukovarsko-sremske Dragoslav Živković. Dodao je da je koncert sniman i da će policija pregledom snimke utvrditi da li ima još nekih slučajeva kršenja zakona. U Vukovarskoj bolnici završilo 11 osoba zbog lakših povreda i prekomerne konzumacije alkohola. Čuli ste vesti Radio Borova, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza. Danas nas očekuje pretežno sunčano, posle podne uz dnevni razvoj oblaka, mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Naveče su mogući uz porast oblačenja sa severa kada mogu biti izraženiji. Slab do umeren jugoistočni vetar, naveče u noći će naglo krenuti na umeren do jak severni severozapadni vetar. Ponegde može biti olujnih udara. Najviša dnevna temperatura između 32 i 35 stepeni. Na našem području temperatura vazduha trenutno iznosi 23 stepena. Vazdušni pritisak je 1015 milibara, relativna vlažnost vazduha 56%. Duva jugoistočni vetar brzinom 2 metra u sekundi. Biometeorološke prilike neće svagde biti povoljne. U većem delu unutrašnjosti meteoropate mogu imati prolazno narušeno raspoloženje, slabiju koncentraciju ili nervozu prvenstveno u centralnim, severnim i istočnim područjima zbog blizine frontalnog poremećaja, uz umerenu i veliku opasnost od delovanja toplotnog talasa na zdravlje, osjetljivim grupama u Dalmaciji dalje neophodna dobra hidracija, izbjegavanje izlazaka u delovima dana s najvećim toplotnim opterećenjem, izbjegavanje napora.
3: A sada jedan mali EPP reklame.
0: Gde da kupim kalkulator? Znanstveni, stolni ili obični?
4: Kako gde? Pa u Papirusu.
5: Zavičajni klub Kordunaša i Banijaca organizuje tradicionalno kulturno-zabavno veče koje će biti održano u subotu 5. septembra u restoranu Mornar u Vukovaru s početkom u 19 časova. U cenu konzumacije od 35 evra uključeni su večera, piće u neograničenim količinama, muzika i bogata tombola. Osim zabavno-muzičkog programa za koji su zaduženi braća Klipić iz Sjeverovca na Baniji, i ove godine vas očekuju kulturni i drugi sadržaji. Informacije i rezervacije na broj telefona 098 269 690.
1: Marketing program Radio Borova.
6: Ostavi me ako hoćeš, ali sreću naći nećeš. Tamo gde

0: Svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Firma Grav DO vrši upis i dostavu ogreva Grav Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grav Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grav možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199 098 825 199.

0: reklame.
1: A gde kupiti slikovnice?
2: Kako gde? Pa u Papirusu.
3: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
4: Jesam.
5: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
2: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
5: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
6: 2 km vezanih očiju, majte, molim.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Pozdrav iz Bobote.
0: Pozdrav iz Bobote.
1: U radiju.
0: Hvala.
1: I svim slušalcima. Ja ću za drugi predlog.
0: Dobro.
1: A pjesma neka bude Zvonko Bogdan, Vratit će se rode.
0: Može, ošlo rode, ali vratit će se na proleće.
1: Pa, hvala. Dobro.
0: Može, tako dogovoreno.
1: Je. Hvala, prijatno. Prijatno.
0: Zlatibore, pita je Taru, Slobodan Mulina. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Pozdrav vama u studiju i svim slušalcima Radio Borova. I ovaj, za prvi, ajde ćemo redom ako vas budem dobila.
0: Može, može, dobro.
2: Da, evo ovako, sad neka bude pesma Stani da se pozdravimo kao dobra dva druga.
0: Može.
2: Od Šemsa.
0: Šemsa da peva. Može, hvala. Može. Hvala vama, prijatno.

0: Idemo dalje.
1: Sa Sati Bora.
0: Bravo, Tato.
1: Bravo,
0: ajmo, Tato.
1: Ja opet glasam broj 2.
0: Broj 2, dobro, Tato.
1: E, ja ću vam postaviti koriči iš po pačem.
0: Dobro.
1: I Jovanesu Katalinu. E, ajde, Boki, stari nešto po izboru. Ide, bile, Vlaško prugom.
0: Bravo, Dado. Ćao, Dado. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Glas za drugi predlog. Pjesma neka bude Lalić, volim naše selo.
0: Može.
2: I pozdravljam moje prijateljice Milicu, Bilju, teta Bosu i Branku Popadić.
0: Dobro.
2: Prijatno, hvala.
0: Prijatno. Dejan Petrović, Sanja Vučić, Šuška se šuška. Halo, dobar dan.
3: E, halo, dobar dan. Izvolite. Pozdrav vama i svim slušaocima Radio Borova. Pozdravljam moje imenjakinje sve Branke, da se ne ljuti ni jedna, da ne nabrajam. Prijavu Šibeniku. I ako može, za treći i
0: dobro.
3: Pesma, ako može, treći glas, da.
0: Dobro.
3: I ako može ona pjesma od Toše Projeckog, idi, idi, Nesanice. Može. On to pjeva.
0: Jeste, jeste, ima Nesanicu, može.
3: Hvala vam.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Bokina.
0: Pozdrav, pozdrav te Danice, izvolite.
1: Veliki pozdrav vama svima u radiju, pozdrav mojima svima, neću nabrajat, ali eto, Dadu, njegovu mamu Mariju, oba dve Branke i moju Bosu.
0: Dobro.
1: I glasam za prvi.
0: Može.
1: I pjesma nek bude od Ljube Lukića, Sedam čaša.
0: Sedam violina.
1: Ina, da.
0: Može.
1: Ajde,
0: čujemo se, prijatno.
1: Da, čujemo se, da.

0: 10:09 minuta, nastavljamo naše druženje na našim talasima. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Glasam za drugi predlog.
0: Za drugi, dobro.
1: I molila bih Đorđe Balašević, svirajte mi Jesen stiže, Dunjo moja.
0: Može, može. Važi i prijatno.

0: halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Za treći.
0: Dobro.
1: I ako može, od Dragane Mirković, kolo sreće.
0: Može, može. Prijatno.
1: Hvala, prijatno. Da te volim i pasim i
0: noćima dvorim. Halo, dobar dan.
2: Evo, Boki drugi. Glasam sad i za drugi.
0: Može.
2: I eto, sad pjesma nek bude od Smederevca. Ti si knjiga pisana za mene i za gospođu Mariju.
0: Može, može.
2: Ajde, prijatno.
0: Halo, dobar dan.
3: Idi, Begaj!
0: Izvoli, dado.
3: E, ovako, ja glasam za dva. E, repi.
0: Reci, dado.
3: E, ovako, ja se sjetio. Sad stavi mi moje pesime. Ja znam koje bi mi pesime odliti. Radiša Ulošević, moje jesen olasi i da još koju od Aleksandra Pljović uspomene.
0: Ali, a šta je od Radiše? Šta si rekao od Radiše?
3: Čekaj, Duno moja jesen...
0: A, Dunjo moja, može, može, Dado.
3: Dado.
0: Ćao, Dado.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Za treći i od
0: dobro.
1: Šabana Šaulića pjesma Odlaziš, odlaziš.
0: Rušiš mi se, ne, može.
1: E,
0: može, da. Prijetno.
1: Živi bili.
0: Hvala.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Glasam za drugi.
0: Za drugi?
1: I molila bih vas. Jasna Zlokić, mislim Jozinu i zapevaju, ima još ljudi poput nas.
0: Aha, Jasna Zlokić, ajde probat ću naći, ne znam pjesmu stvarno.
1: Probajte, mislim to je novo nešto. Ali znate, malo je ljudi poput nas.
0: Ajde probat ću naći kako ste rekli. Može, važi, prijatno. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Pozdrav vama u studiju.
0: Hvala.
2: Pozdrav svoje djece, unučadima. I, ali ne znam ko peva.
0: Pevač, šalim se. Usnija Ređepova, Živote moj, zatim ovako samo malo da prebacim pjesmu. Slobodan Mulina, Zlatibore, Pitaj Taru i Sanja Vučić, Šuška se šuška. Evo, čuli ste sad.
2: Svejedno.
0: Mogli ste odmah reći za prvi pa nek ide život.
2: Pa da.
0: Šalim se, neću vas ja nagovarati. Prvi, drugi, treći, koga hoćete. Nemojte svejedno.
2: Pa svejedno, nijedno. Ovako se ja prebacim.
0: Dobro, onda ćemo za oko ima najmanje. Evo, usnije reći, pa može.
2: Ajde,
0: može. Evo, rešimo.
2: Važi. Ajmo,
0: Ćanu da nastavimo.
2: Dok krenemo dalje.
0: Dok malo razmislite, može, važi, prijatno. Halo, dobar dan.
3: E, dobar dan. Za treći, i ako može, pjesma Jaka žena.
0: Jaka žena Milena Plašić.
3: I Živi bili mi.
0: Prijatno, čujem.

0: Halo, dobar dan.
1: Evo, sad ću pa treći.
0: Dobro.
1: Zamulimo i pesmu od Dragane Mirković, Milo moje, trebaš mi.
0: Da, može, može.
1: A vas puno, puno pozdravljam.
0: Hvala, pozdravljam od nas, prijetno. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
2: Evo, ja ću sad da prvi predlog.
0: Može.
2: Dat glas, a pjesma neka bude Milanče, dao bih ovo malo života.
0: Može, dogovoreno.
2: Hvala, prijatno.
0: Prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: E, dobar dan.
2: Izvolite.
1: Za treći, i ako može neka pesma, Moje rodno selo.
0: Da, ima to koliko hoćete, može.
1: Da.
0: Može.
1: Eto, sve ih pozdravljam.
0: Može i prijatno.

0: Pa sad kažete da čujemo.
1: E, ja sad treći.
0: Aj, sad treći, može, dobro?
1: Pa, da. Ja sad redom pakirati.
0: Malo ste progustirali. Malo ste progustirali pesme. Može.
1: Tako je.
0: Može.
1: E, ovako. Koji ćemo sada pjesmu?
0: Ajde, čujemo.
1: Ajde od Bube
0: Jovičića. Da, može. Ajde. Može, može, važi. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Buki. Evo, treći put, a za drugi glasam za Taro.
0: Dobro.
2: I pjesma nek bude od Nine, Dah života.
0: Dah života i Nina, može, ova lepa
2: može.
0: Nina pjesma.
2: Ajde, pozdrav.
0: Hvala vam na pozivu, prijatelj.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ajmo mi za treći.
0: Za treći, dobro.
1: Ajmo malo bosanski udarati.
0: Nešto da udara je bosanski, izvorno.
1: Pa da, nešto od oboja samo, jel ima?
0: Pa ima,
1: za... Za vas nisam neki dan čula.
0: A, da, evo, čućete danas onda, naći ćemo neku dobojsku. Može, važi, prijatno.
1: Ok, ajte, evo.
0: Ćao.

0: Idemo slušati treći predlog koji je trenutno u osvoju jednim glasom više od Slobodana Muline, a usnija ređe povače, tiri vaša glasa. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Glas za Mulinu, dobro. Zato što peva o Zlatiboru, a onda bih molila i o ne Zlatibor.
0: Da ne prođe dan bez njih.
1: Ne da ne prođe dan, znate šta? Mislim, ja sam bila na Tari i Zlatiboru i mogu misliti kad se peva tamo. Kako to zvoni.
0: Kako odjekuje kroz one
1: planine. Jeste, pa ste, ja sam iz takih krajeva. Hvala vam puno.
0: Nema na čemu, prijatno. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Opet ajmo za treći.
0: Ajmo za treći, dobro.
2: Za treći i pjesmu od Mede Ukraden. Sve Behara.
0: I sve cveta, može. Može, prijatno. Halo, dobar dan.
3: E, dobar dan. E, pozdrav vama u studiju i svim slušaocima u radiju. I ako može za treći, dobro. I ako može pjesma za sve Miljane ovoga svijeta.
0: Miloš Bojanić. Miljo moja Miljana. Može?
3: E, živi bili do sutra.
0: Pozdrav, čujemo se. Halo, dobar dan. Halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
4: Veliki srdačan pozdrav vama svima u radiju.
0: Pozdrav vama.
4: I ja ću glasati za Mulinu.
0: Može.
4: I ako može, pesma Prođe cirkus.
0: Prođe cirkus. Odlazi cirkus iz našeg malog grada, jel to mislite?
4: Bravo, može. Bravo.
0: Može, može, dogovoreno.
4: Prijatno.
0: Prijatan dan. Halo, dobar dan.
5: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
5: Kad je pozdrav vama i svima u studiju, glas za drugi i od Jasne Zoki Skitnice.
0: Može i to. Prijatno.
5: Hvala lijepo.

0: Halo, dobar dan.
1: Treći,
0: dobro.
1: I od Nade Obrić nešto.
0: Nešto, Nada, može, dogovoreno, prijatno.

Eto tako, završili smo ovaj krug što se tiče slušanja predloga, završili smo s telefonskim uključenjima, ostalo je nekih par glasova na Facebooku kojih nema puno, ali naravno njih ćemo isto pročitati i pridružiti i da ćemo proglasiti pobednika. Ovako, Snežana Divić kaže 3 glasa za drugi, pozdrav svima, hvala vam Snežana, pišemo 3 glasa za drugi. Zatim Milica Božić također 3 glasa za drugi, pozdrav vama Ilonki, a pesma Vere Matović, Marko, dobro, 3 glasa za drugi, evo pišemo. Pa zatim Đurđica Bačić 3 glasa za drugi, lijep pozdrav vama i svim slušateljima Radio Borova, hvala vam Đurđice na glasanju, evo novih glasova za drugi predlog. I zatim da vidimo ko još, i teta Nada Živković kaže ovako, 3 glasa za prvi predlog, pozdrav vama teta Nado, evo 3 glasa za usni uređaj, pa ovu i pesmu Živote moj. I koliko vidim, nema više glasova na Facebooku, sad ćemo ih na brzinu ovako prebrojati i proglasiti pobednika. Što bi rekli u foto finiš, onako, glasujemo sa Facebooka, Slobodan Mulina, današnjih i dana, Zlatibore pita i Taru, 22 vaša glasa. Na drugom mjestu Sanja Vučić, Dejan Petrović, Big Ben, Šuška se Šuška, 16 glasova, Jusnija Ređepova, Živote moj, 7 glasova. Prvo ćemo naravno čuti i dana, a to je Slobodan Mulina i Zlatibore pita i Taru, pa jedan reklamni blok i posle toga ispunjavamo vaše muzičke želje.

Odbanata prema Sremu, nisko oblac, noć se spustila, pa se ne vidi. Samo moje misli po ravnici putuju, ja ih pošaljem, al se vraćaju.

sam, pa kući sa stanice časom, kroz bašte i prečice znane. A u vojsci sam stekao druga do groba i hroničnu upalu zgloba, suvenir na stražarske dane.

Čem još ređe i slike su bleđe i bleđe, pa lepe potiskuju ružne.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: U nastavku programa Radio Borova poslušajte informator. I Srpskog kulturnog centra u Vukovaru pozivaju na predstavu Sećaš li se, koja će biti održana u petak 4. septembra s početkom u 20 časova na adresi Eugena Kvaternika 1. U predstavi igraju Sonja Kolačarić i Ljiljana Blagojević. Rezervacije su moguće pozivom na broj telefona 091 615 4189. Srpski kulturni centar Osijek poziva na radionicu izrade parfema Dodaj svetu nove mirisne note, koja će biti održana 2. septembra s početkom u 19 časova u prostorijama SKCA Osijek na adresi Jovana Gojkovića 21 Osijek. Radionicu vodi Vlasta Kokotović Kanazir, a učesnici će imati priliku da kroz kreativan i zanimljiv program upoznaju proces izrade parfema i dodaju svetu svoje nove mirisne note. Program je realizovan uz financijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo organizuje 35. međunarodnu likovnu koloniju koja će biti održana od 4. do 6. septembra na dvorišnom prostoru opštine Borovo i obali Dunava, okupljajući umetnike i ljubitelje likovne umetnosti. Svečano otvaranje kolonije u petak 4. septembra u 10.30 u Kulturnom centru. Iz Borovskog kuda pozivaju sve zainteresovane da svojim prisustvom uveličaju ovaj značajan kulturni događaj i uživaju u druženju, umetnosti i stvaralaštvu. Drugi javni poziv za dodelu potpora za razvoj i unapređenje lovstva u Vukovarsko-sremskoj županiji biće objavljen 7. septembra na zvaničnoj internet stranici županije, trajeće 30 dana. Za ovaj poziv osigurano je ukupno 66.000 evra, dok jedan korisnik može ostvariti do 6.000 evra godišnje, osim za projekte koji se realizuju u partnerstvu sa županijom. Podrška se odnosi na već realizovane aktivnosti u 2026. godini do dana podnošenja prijave i obuhvata, izgradnju, adaptaciju, održavanje i opremanje lovno-tehničkih i lovno-privrednih objekata, izgradnju, adaptaciju, opremanje lovačkih domova, povećanje brojnosti sitne divljači kroz unos trčke, svržokulje ili poljske rebice. Korisnici mogu biti lovovlaštenici sa važećim ugovorom o pravu lova na području Vukovarsko-sremske županije i Lovački savez Vukovarsko-sremske županije. Javni poziv će biti objavljen u okviru programa razvoja i unapređenja lovstva za period 2025. do 2029. godine. Fudbalski klub Sloga Borovo organizuje 29. fišijadu Zlatni kotlić, koja će biti održana u petak 4. septembra. Za dobru muzičku atmosferu zadužni su Jele, Sale, Šov i Dinamit Band. Okupljanje na školskom igralištu predviđeno je za 18 časova, a podela ribe u 18.30, uzimanje uzoraka u 20 časova. Organizator je obezbedio 3,5 kg ribe, testo i gužvaru. Kuva se na plin, a učesnici su dužni poneti sipaću kašiku. Kotizacija za 8 osoba iznosi 100 evra, a VIP stajaći stol 30 evra. Uplate se primaju u Eko Dunavu radnim danima od 7 do 15 časova. Iz Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja, mesnog odbora Trpinja pozivaju na centralnu manifestaciju i polaganje venaca na spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora u nedjelju 6. septembra povodom 84. godišnjice masovnog odlaska meštana Trpinje u partizane. Manifestacija će biti održana pod pokroviteljstvom Zajedničkog veća opština Vukovar, opštine Trpinja i Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja. U 11 časova je doček gostiju kod spomenika, pomen za poginule borce, žrtve fašističkog terora iz Trpinje i polaganje venaca. Nakon polaganja venaca sledi odlazak u parohijsku salu, pozdravni govor domaćina, obraćanje gostiju i druženje navodi se u pozivu iz Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja, mesnog odbora Trpinja. Čuli ste informator Radio Borova, hvala vam na pažnji i ostanite dalje u Talas Radio Borova na 100,7 MHz.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
4: A sada jedan mali EPP. Reklame.
5: Gde kupiti likovne setove i mape?
6: Kako gde? Pa u Papirusu.
1: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
7: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vašoj želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
1: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
7: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
1: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
7: Čvorkovac, dalj.
8: Marketing program Radio Borova.

Nakon lokalnih klubova, Miloš Krasić je svoj fudbalski razvoj nastavio u Vojvodini, gde je kao veoma mlad dobio priliku da igra za seniorski tim. Tu je počeo da pokazuje sav svoj potencijal. Njegova brzina i prodori po strani bili su njegova najveća snaga. Igrao je na poziciji desnog krila, gde je mogao da koristi svoju eksplozivnost. Bio je igrač koji je stalno napadao protivničku odbranu, ulazio u duele i pokušao da stvori šansu za gol. Navijači su ga brzo zavolili zbog njegove borbenosti i energije. U dresu Vojvodine stekao je prvo ozbiljno iskustvo u seniorskom fudbalu. Njegove dobre igre nisu prošle nezapaženo, pa su ubrzo počeli da se interesuju i veći klubovi. Prvi tim Vojvodine debitovao je 2001. godine. U periodu od 2001. do 2004. odigrao je oko 70 utakmica u domaćem prvenstvu, a postigao više od 10 golova. Postao je jedan od najtraženijih mladih igrača u ligi. Njegovi prodori i asistencije privukli su pažnju ruskog velikana CSKA Moskve. Godine 2004. prelazi u Rusiju. Bio je to period kada je počeo da gradi ime i pokazuje da je spreman za veće izazove.

0: Danas se ime Miloša Krasića često pominje kada se govori o igračima koji su iz domaćeg fudbala uspeli da naprave veliku evropsku karijeru. Njegov put od mladog krilnog igrača do fudbalera koji je nastupao za velike klubove pokazuje koliko su rad i vera u sebe važni. Bio je igrač koji uvek išao napred bez straha sa željom da napravi razliku. Njegovi prodori, sprintovi i borba na terenu ostali su u sećanju navijača. Takve karijere inspirišu mlade fudbalere da veruju da se snovi mogu ostvariti uz trud i upornost. Krasić je upravo primjer jednog takvog puta. Polako završavamo još jedno izdanje emisije Sportissimo. Danas smo se podsjetili karijere Miloša Krasića, fudbalera koji je svojom brzinom i energijom obeležio jednu fudbalsku epohu. Hvala vam što ste ovog puta bili uz nas. Ostanite uz program Radio Borova, mi se uskoro ponovo čujemo uz novu priču i još jedno poznato ime iz sveta sporta.
1: Bože, da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Djeto! Djeto! Dijamantu!
0: Sportissimo.
6: Ne zaboravite,
7: uvek uz vas.
6: Radio Borova talas.
8: Pošto je sutra dan žena, ajmo nešto specijalno za vas, drage moje devojke i žene. Ajmo!

Vano najljepše, ovo su momci i devojke iz plesnog studija Beat Street. Ja bih molila za jedan aplauz za njih. Sjajni kao i uvek, jel tako?

0: kolo i tek se mogao izlečiti kad bi došao pod nekakav gog, obavljajući određene propisane, tačno propisane magijske radnje, ali činjenica da se to lečenje obavlja pod gogom, govorimo da on ima i tu, da kažemo, iseliteljsku moć. Dakle, nije samo kao ono zaštitno sredstvo o kojem smo pričali. Što se tiče koprive, ona nam je posebno bitna, mislim, mi i dan danas znamo za lekovite sredstva. Nama je najzanimljivija jer je ona biljka boga gromovnika. I upravo to neće grom u koprive nam govori o toj ulozi. Jer zašto bi taj bog gromovnik svao gromove u svoju biljku? U našim krajevima, dakle po Sremu i Slavoniji i nekim drugim, vi ćete vidjeti da se koprivom, naročito u oči Đurđevdana i na sam dan, kite prozori vrata. I tu je ona ta njena zaštitna uloga isto tako povezana sa vremenskim nepogodama. Jer iz istog razloga kao što neće grom u koprive, pa kada je stavite na prozor i na vrata, pa neće grom udariti u svoju biljku, pa makar se ona nalazila i na vašem tom prozoru ili vratima. Međutim, osim Đurđevdana, znalo se kititi i na Mladence, na Vaskrs, ili čisti ponedeljak, Veliki petak ili neki drugi praznik. Dakle, to je sad neke varijacije koje su se javljale od slučaja do slučaja, odnosno od mesta do mesta. I ono što je nama bitno da taj bog gromovnik u nekom trenutku ga je zamenio Sveti Ilija, zbog čega se u jednoj narodnoj poslovici kaže ne bije Sveti Ilija u koprive. Kao ono što smo rekli, neće grom u koprive ili neće bog gromovnik u koprive. I vi vidite tu na neki način kontinuitet tih narodnih verovanjima koji su u nekom trenutku zamenjeni hrišćanskim svetiteljima, paganska božanstva koju narod proslavljao na svoj način.
1: Ostali su nam još dren i bob. Kakva magijska svojstva se pripisuju ovim biljkama?
0: Ma, što se tiče boba, kad bismo govorili jedan kroz jedan šta bi možemo povezati sa bobom, to je, da kažemo, to neko gatanje. Pa, kada čitate Gorski vijenac, upravo u Gorskom vijenicu Njegoš spominje to da se bob koristi, odnosno da ga babe koriste za vraćanje. Bob, odnosno te njegove semenke, su jedno simboli plodnosti, pa se vezivalo za trudnice, ali isto tako u nekim krajima je bilo suprotnog značenja da se bogom pokušalo spriječiti trudnoća. Što se tiče samog ovog drena, to je vrlo jasno. Vi znate svi za poslovicu Zdravko dren. I upravo sve moguće magijske radnje koje se vežu za dren, upravo imaju tu neku, da kažemo, zdravstvenu komponentu. Onaj ko u česnici nađe malo drena, bit će zdrav čitave godine. S tim drenovim grančicama se šibala stoka, na kraju krajeva svako šibanje, to ritualno je upravo prizivanje nekog zdravlja i napretka, pa tako i u ovom slučaju. Dakle, dren jednako zdravlje. I to je jasno prisutno u našoj narodnoj religiji.
1: Izložbom Herbarium srpskih narodnih verovanja, magije i običaje, priča prva, započeli ste realizaciju projekta koji će, kako ste najavili, imati svoj nastavak. Kada možemo da očekujemo priču drugu i naredne priče? Kakvi su vam planovi?
0: Da, taj tempo poprilično zavisi ali samog istraživanja i mogućnosti, odnosno dozvoljeno vreme, ali neki plan da jednom godišnjem predstavimo jednu priču. Dakle, tokom sljedeće godine bi nas čekala druga priča. S druge strane, svu ovu priču koju smo sad predstavili kroz nekih 20 biljaka, ukoliko smo ih sve prošli, je pratio i pravi herbarijom toga. Pa smo i prikupljali određene biljke, naravno ukoliko one nisu zakonom zaštićene kao vrste koje ne treba brati. Tako da u narednom periodu ćemo predstaviti neke biljke koje su nam dobro poznate, neke koje su zamenile neke biljke, kao recimo što je to slučaj sa kukuruzom. Mi znamo da on nije, da kažemo, autohtona vrsta, ali već nekoliko vekova se odomaćio tu na našim prostorima, pa je na neki način istisnuo one žitarice koje su bile daleko zastupljenije. Dakle, on nije istisnuo pšenicu jer razni hibridi i pre toga neke sorte su ostale očuvane. Međutim, neke, da kažemo, vrste bilja koje više nisu pokazale se kao, da kažemo, profitabilne za uzgoj, su jednostavno nestale iz našeg uopšte pominjanja. Pa, to je slučaj dakle da kukuruz menja te određene žitarice. Suncokret nam se isto javlja kao biljka koja nije na neki način bila udomaćena u našoj narodnoj religiji, nego jednostavno sad kroz samo ratarstvo unazad vek, dva, je postao nešto što je na neki način našlo svoje mesto i u narodnoj religiji. Vi ćete danas vidjeti mnoštvo bilja koje nisu

sve je ovo tako nestvarno, sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim ja. A to je sudbina, i nije magija. Tek ćeš da voliš, ali iskreno da voliš.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

0: muzički poster.
1: Nakon velikog uspeha pesme Oro i albuma Pantarej, Jelena Tomašević ulazi u novu fazu svoje karijere. Period nakon 2008. godine za nju predstavlja vreme umetničkog sazrevanja, pažljivog odabira pesama i traženja novih načina da kroz muziku izrazi različite emocije. Umesto velikog broja izdanja, Jelena se odlučuje za sporiji i promišljeniji pristup, gradeći repertoar u kojem svaka pesma ima svoju priču. Godine nakon Eurovizije donele su nekoliko značajnih singlova koji su pokazali različite strane njenog vokala. Jedna od važnih pesama bila je Gde da odem, da te ne volim, objavljena 2010. godine u okviru projekta posvećenog Tošetu Preskom. Ova emotivna balada nastavila je tradiciju pesama po kojima je Jelena bila prepoznatljiva. Snažna melodija, izražajan tekst i interpretacija koja ostavlja emociju u prvi plan. Tokom 2013. godine Jelena je predstavila nekoliko novih pesama koje su najavile njen drugi studijski album. Među njima se posebno izdvojila Melanholija, pesma koja je donela nešto drugačiju atmosferu u njenom stvaralaštvu. Za razliku od ranijih numera koje su se često oslanjale na tradicionalne motive, Melanholija je pokazala moderniji pop izraz, ali je zadržala ono što je oduvek bilo najvažnije u njenoj muzici, prepoznatljivu emociju i vokalnu interpretaciju. Iste godine objavljena je i pesma Vertigo, autora Emine Jahović-Sandal. Ova numera donela je savremeniji zvuk i drugačiji muzički pravac, pokazujući da Jelena nije umetnica koja se ograničava na samo jedan stil. Njena sposobnost da se prilagodi različitim aranžmanima, a da pritom zadrži sopstveni identitet, postala je jedna od glavnih karakteristika njene karijere. Treći značajniji singl iz tog perioda bila je pesma Radio svira za nas, autora Darka Dimitrova. Ova pesma je dodatno približila Jelenu savremenoj pop publici i otvorila put ka novom albumu koji je usledio 2015. godine. Drugi studijski album Jelene Tomašević, Ime moje, objavljen je 2015. godine za izdavačku kuću City Records. Album je sadržao 12 pesama i predstavljao je zbir različitih muzičkih raspoloženja, od velikih balada do modernih pop numera. Naslovna pesma Ime moje postala je jedna od najpoznatijih numera sa ovog albuma. Pesmu su napisali Aleksandra Milutinović i Goran Kovačić, a ona je predstavila Jelenu u izrazito emotivnom izdanju. Tema pesme, unutrašnja snaga i sećanje na veliku ljubav, uklopila se u njen prepoznatljiv stil. Izvođenje koje ne počiva samo na tehničkoj preciznosti, već na sposobnosti da slušalac osjeti priču. Pored naslovne numere, album Ime moje sadržao je pesme Radio svira za nas, Čovek moj, Ovo nije ljubav, Kad ne bude tvoje ljubavi, Da mi je da mi se vrati, Melanholija, Rano da veruješ, Vertigo, Gde da odem da te ne volim i Ludo zabludo. Ovaj izbor pesama pokazao je širinu njenog muzičkog izraza, od nežnih balada do pesama sa izraženijim ritmom i savremenijom produkcijom. Posebno mesto na albumu zauzima pesma Kad ne bude tvoje ljubavi, koja zapravo predstavlja jednu od ranijih numera iz Jeleninog repertoara. Pesma je bila izvedena u okviru takmičenja Evropesma 2004. godine, a kasnije je pronašla svoje mesto i na albumu Ime moje, čime je povezala različite periode njenog stvaralaštva. Album Ime moje pokazao je jednu zreliju Jelenu Tomašević. Dok je Pantarej bio album predstavljanja i potvrde njenog talenta, Ime moje je bio album umetnice koja već ima jasno izgrađen identitet. U njenom pevanju bilo je manje potrebe da dokazuje vokalne mogućnosti, a više želje da kroz pesmu prenese atmosferu, emociju i ličnu interpretaciju. Ono što izdvaja Jelenin rad jeste sposobnost da spoji različite muzičke svetove. Ona podjednako uverljivo izvodi tradicionalno obojene pesme, velike festivalske balade i moderne pop kompozicije. Njena muzika nikada nije bila zasnovana samo na trenutnom trendu, već na melodijama i tekstovima koji imaju dugotrajnu vrednost. Ime moje zato predstavlja važnu tačku u njenoj diskografiji. Album koji je potvrdio njenu poziciju jedna od najcenjenijih vokalnih umetnica na regionalnoj sceni i pokazao da se njen umetnički put razvija kroz kvalitet, emociju i pažljivo birane pesme.

0: Svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Firma Grav d.o. vrši upis i dostavu ogreva Grav jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grav jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grav možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199, 098-825-199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Iza službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju veterinarske stanice Vukovar obaveštavaju meštane da će provesti sistematsku jesenju deratizaciju na području Borova u periodu od 1. do 7. septembra u vremenu od 8 do 15 časova. Sistematsku preventivnu deratizaciju provodit će stručno osposobljeni zaposlenici veterinarske stanice Vukovar, službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u skladu sa pravilima struke. Akcija će se provoditi u dve ekipe sa dva vozila, pri čemu svaka ekipa broji od 4 do 5 članova. Građani će biti pravovremeno obavešteni putem plakata sa uputstvima o postupanju tokom provođenja deratizacije. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, provođenje akcije bit će odloženo i nastavljeno u prvom narednom povoljnom terminu. Količina mamca koja će biti postavljena u odgovarajući broj deratizacijskih kutija bit će utvrđena po završetku akcije, a zavisit će od broja domaćinstava obuhvaćenih deratizacijom. Iz Vukovarske veterinarske stanice mole građane za razumevanje i saradnju tokom provođenja sistematske jesenje deratizacije. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog od 3. do 5. septembra, polazak i povratak u večernim satima. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 095-393-1669, 095-393-1669. Čuli ste male oglase Radio Borova, hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan u Informatoru Radio Borova. Iz Srpskog kulturnog centra u Vukovaru pozivaju na predstavu Sećaš li se, koja će biti održana u petak 4. septembra s početkom u 20 časova na adresi Eugena Kvatenika 1. U predstavi igraju Sonja Kolačarić i Ljiljana Blagojević. Rezervacije su moguće pozivom na broj telefona 091 615 4189. Udruženje žena Negoslavčanke poziva na književno veče sa Jelenom Bačić-Alimpić povodom promocije knjige Krojačev sin. Književno veče bit će održano 12. septembra s početkom u 19:30 u Srpskom domu u Vukovaru. Ulaz je slobodan uz obaveznu rezervaciju karte na broj telefona 098 165 4187. Pozivamo sve ljubitelje književnosti i čitaoce da nam se pridruže i provedu prijatno veče u druženju sa poznatom književnicom Jelenom Bačić-Alimpić, poručuju organizatorke. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Bijelo Brdo organizuje tradicionalnu manifestaciju Bjelobrdska pudarina. Ovogodišnja 16. po redu manifestacija bit će održana u subotu 5. septembra s početkom u 16:45 u Bjelobrdskoj etnokući. Program će svojim nastupom u Bjelobrdskom domu kulture upotpuniti članovi tamošnjeg Srpskog kulturno-umetničkog društva Jovan Jovanović Zmaj i Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbor Bjelobrdo. Večernji program počinje u 20 i svi su dobrodošli, poručuju organizatori. Srpski kulturni centar Osijek poziva na radionicu izrade parfema Dodaj svetu nove mirisne note, koja će biti održana 2. septembra s početkom u 19 u Srpskom kulturnom centru Osijek na adresi Ivana Gojkovića 21. Radionicu vodi Vlasta Kokotović-Kanazir, a učesnici će imati priliku da kroz kreativan i zanimljiv program upoznaju proces izrade parfema i dodaju svetu svoje nove mirisne note. Program je organizovan uz finansijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo organizuje 35. međunarodnu likovnu koloniju, koja će biti održana od 4. do 6. septembra na dvorišnom prostoru opštine Borovo i obali Dunava, okupljajući umetnike i ljubitelje likovne umetnosti. Svečano otvaranje kolonije u petak 4. septembra u 10:30 u Kulturnom centru Borovo. Iz Borovskog kuda pozivaju sve zainteresovane da svojim prisustvom uveličaju ovaj značajan kulturni događaj i uživaju u druženju, umetnosti i stvaralaštvu. Iz Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja, Mesnog odbora Trpinja, pozivaju na centralnu manifestaciju i polaganje venaca na spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora u nedjelju 6. septembra, povodom 84. godišnjice masovnog odlaska meštana Trpinje u Partizane. Manifestacija će biti održana pod pokroviteljstvom Zajedničkog veća opština Vukovar, opštine Trpinja i Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja. U 11:00 je doček gostiju kod spomenika, pomen za poginule borce i žrtve fašističkog terora iz Trpinje i polaganje venaca. Nakon polaganja venaca sledi odlazak u parohijsku salu, pozdravni govor domaćina, obraćanje gostiju i druženje, navodi se u pozivu iz Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja, Mesnog odbora Trpinja. Fudbalski klub Sloga Borovo organizuje 29. fišijadu Zlatni kotlić, koja će biti održana u petak 4. septembra. Za dobru muzičku atmosferu zaduženi su Jele, Sale Show i Dinamit Band. Okupljanje na školskom igralištu predviđeno je za 18:00, podela ribe u 18:30, a uzimanje uzoraka u 20:00. Organizator je obezbedio 3,5 kg ribe, testo i gužvaru. Kuva se na plin, a učesnici su dužni poneti sipaću kašiku. Kotizacija za 8 osoba iznosi 100 €, a VIP stajaći 100 30 evra. Uplate se primaju u Eko Dunavu radnim danima od 7 do 15 časova. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Gaja Teratelus.
4: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
3: Gaja Teratelus.
4: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.

Smešteni severno od Kube i tik nadomak Floride, Bahami nisu samo jedno ostrvo, već ogroman arhipelag koji čini više od 700 ostrava i oko 2400 morskih grebena rasutih po Atlantskom okeanu. Zanimljivo je da su kosmonauti svemira proglasili more oko Bahama za najsvetlije i najčistije tirkizno prostranstvo na celoj planeti. Od velikih, luksuznih letovališta do potpuno pustih spoljnih ostrva, ovaj arhipelag je pravi prirodni raj. Nassau, smeštena na ostrovo New Providence, jeste političko, kulturno, istorijsko srce Bahama. Ovaj grad nudi bukvalno sve. Od luksuznih hotela i svetski poznatog rizorta Atlantis na Rajskom ostrvu, do ulica prepunih pastelnih ružičasti i kolonijalnih zgrada. Nassau ima i uzbudljivu prošlost. Tokom 18. veka bio je zvanična prestonica gusara, gde su vladali crnobradi i Calico Jack. Danas ovde možete posetiti autentična utvrđenja, prošetati guvernerovim stepenicama isklesanim u živoj steni i uživati na čuvenoj pijaci slame.

Pored Džankano muzike, Bahami su svetu podarili jedinstveni muzički pravac pod nazivom Rakenscape. Ova tradicionalna muzika nastala je na spoljnim ostrvima tako što su lokalni stanovnici koristili ono što su imali pri ruci. Staru stolarsku testeru preko koje bi prevlačili metalni predmet, stvarajući specifičan hrapav, a opet neverovatan ritmičan zvuk. Uz pratnju harmonike i bubnja, ovaj pravac je proglašen za nacionalno blago i predstavlja samu dušu bahamskog naroda. Kuhinja Bahama je neodvojiva od okeana. Apsolutni vladar je svakog tanjira konk. To je džinovski morski puž sa prelepom ružičastom školjkom. Njegovo belo žilavo meso lokalci pripremaju na stotinu načina. Jede se potpuno svež u vidu pikantne salate sa citrusima i ljutim papričicama. Prži se u obliku hrska i ćuftica ili se kuva u gustoj čorbi. Sve to se obično služi uz tradicionalni pečeni makaroni sir u bahamskom stilu i osvežavajući koktel Bahama Mama.

I dragi moj, u zvuke testere i bubnjeva sa dalekih spoljnji ostrava i uz tirkizne slike prasića koji bezbrižno plivaju, mi završavamo našu današnju posetu kratku prelepim Bahamima. Nadamo se da smo vam doneli delić ovog sunčanog raja direktno u vaše domove. Čujete našu predivnu planetu, čujete jedni druge i čujemo se ponovo sutra u sljedećoj tropskoj avanturi. Veliki pozdrav od ekipe Radio Borova i prijatno!

0: Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.

0: Я плачу тишину.
1: Muzika koja osvaja.

skrbiće žena, dobro znam, al nema pravde, jer nema nade da neku drugu.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Napunio sam klub, kružio sam tu zbog tebe pijan lud. Au.
0: Radio Borovo.
3: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan.
0: Non stop, top, top, top.
4: Karizmatika u glavi, samo lova, data čista matematika, ne živi se u snova.
0: Radio Borovo.
5: Lepoto sijaš, Miko, nova godina, trn u oku mnogima, meni insomnija.
1: Borovo.
6: Vomimo klub za otvaranje.
0: Non stop, top, top, top, non stop, Radio Borovo.

0: muzički poster.
1: Nakon velikog uspeha pesme Oro i albuma Pantarej, Jelena Tomašević ulazi u novu fazu svoje karijere. Period nakon 2008. godine za nju predstavlja vreme umetničkog sazrevanja, pažljivog odabira pesama i traženja novih načina da kroz muziku izrazi različite emocije. Umesto velikog broja izdanja, Jelena se odlučuje za sporiji i promišljeniji pristup, gradeći repertoar u kojem svaka pesma ima svoju priču. Godine nakon Eurovizije donele su nekoliko značajnih singlova koji su pokazali različite strane njenog vokala. Jedna od važnih pesama bila je Gde da odem, da te ne volim, objavljena 2010. godine u okviru projekta posvećenog Tošetu Preskom. Ova emotivna balada nastavila je tradiciju pesama po kojima je Jelena bila prepoznatljiva. Snažna melodija, izražajan tekst i interpretacija koja ostavlja emociju u prvi plan. Tokom 2013. godine Jelena je predstavila nekoliko novih pesama koje su najavile njen drugi studijski album. Među njima se posebno izdvojila Melanholija, pesma koja je donela nešto drugačiju atmosferu u njenom stvaralaštvu. Za razliku od ranijih numera koje su se često oslanjale na tradicionalne motive, Melanholija je pokazala moderniji pop izraz, ali je zadržala ono što je oduvek bilo najvažnije u njenoj muzici, prepoznatljivu emociju i vokalnu interpretaciju. Iste godine objavljena je i pesma Vertigo, autora Emine Jahović-Sandal. Ova numera donela je savremeniji zvuk i drugačiji muzički pravac, pokazujući da Jelena nije umetnica koja se ograničava na samo jedan stil. Njena sposobnost da se prilagodi različitim aranžmanima, a da pritom zadrži sopstveni identitet, postala je jedna od glavnih karakteristika njene karijere. Treći značajniji singl iz tog perioda bila je pesma Radio svira za nas, autora Darka Dimitrova. Ova pesma je dodatno približila Jelenu savremenoj pop publici i otvorila put ka novom albumu koji je usledio 2015. godine. Drugi studijski album Jelene Tomašević, Ime moje, objavljen je 2015. godine za izdavačku kuću City Records. Album je sadržao 12 pesama i predstavljao je zbir različitih muzičkih raspoloženja, od velikih balada do modernih pop numera. Naslovna pesma Ime moje postala je jedna od najpoznatijih numera sa ovog albuma. Pesmu su napisali Aleksandra Milutinović i Goran Kovačić, a ona je predstavila Jelenu u izrazito emotivnom izdanju. Tema pesme, unutrašnja snaga i sećanje na veliku ljubav, uklopila se u njen prepoznatljiv stil. Izvođenje koje ne počiva samo na tehničkoj preciznosti, već na sposobnosti da slušalac osjeti priču. Pored naslovne numere, album Ime moje sadržao je pesme Radio svira za nas, Čovek moj, Ovo nije ljubav, Kad ne bude tvoje ljubavi, Da mi je da mi se vrati, Melanholija, Rano da veruješ, Vertigo, Gde da odem da te ne volim i Ludo zabludo. Ovaj izbor pesama pokazao je širinu njenog muzičkog izraza, od nežnih balada do pesama sa izraženijim ritmom i savremenijom produkcijom. Posebno mesto na albumu zauzima pesma Kad ne bude tvoje ljubavi, koja zapravo predstavlja jednu od ranijih numera iz Jeleninog repertoara. Pesma je bila izvedena u okviru takmičenja Evropesma 2004. godine, a kasnije je pronašla svoje mesto i na albumu Ime moje, čime je povezala različite periode njenog stvaralaštva. Album Ime moje pokazao je jednu zreliju Jelenu Tomašević. Dok je Pantarej bio album predstavljanja i potvrde njenog talenta, Ime moje je bio album umetnice koja već ima jasno izgrađen identitet. U njenom pevanju bilo je manje potrebe da dokazuje vokalne mogućnosti, a više želje da kroz pesmu prenese atmosferu, emociju i ličnu interpretaciju. Ono što izdvaja Jelenine rad jeste sposobnost da spoji različite muzičke svetove. Ona podjednako uverljivo izvodi tradicionalno obojene pesme, velike festivalske balade i moderne pop kompozicije. Njena muzika nikada nije bila zasnovana samo na trenutnom trendu, već na melodijama i tekstovima koji imaju dugotrajnu vrednost. Ime moje zato predstavlja važnu tačku u njenoj diskografiji. Album koji je potvrdio njenu poziciju jedna od najcenjenijih vokalnih umetnica na regionalnoj sceni i pokazao da se njen umetnički put razvija kroz kvalitet, emociju i pažljivo birane pesme.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas
2: rep... Kultura se dešava i svi su pozvani. Pozivnica prati i sve obznani. Književnost, muzika, slikarstvo ili film, reportaže, intervjui i sve što ide s tim. Jedinstveni, lokalni, kulturni informator. Emisija Pozivnica Radio Borovo. Svakog drugog četvrtka od 12:10.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjem izdanju Pozivnice, emisije iz kulture Radio Borova, donosimo reportažni zapis s promocije zbirke pesama Destilati i zavičajnog rečnika Luki Voda Đorđa Nešića u Dalju. Bili smo i na pozorišnoj predstavi Večeras smo sami u Srpskom domu Vukovaru, organizaciji Udruženja žena Negoslavčanke i radionici koju je organizovala Borovska prosvjeta za učenike drugih razreda osnovne škole Borovo. Ostanite na 100,7 MHz.
4: Slušate Pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova.
5: Nema riječi, nema broja, nema mjere s čim će ovo što je danas da se sravni. Ne zna mjernik više šta da izabere, to ne pamti zapis drevni, starostavni. Slomljeno je, smrvljeno je, slupano je, sve što god je ikad bilo u komadu. U beznađu, u vlastitom kupano je, sve što ikad imalo je kakvu nadu. I kad god si pomislio da ne može gore, može. Iluzije još se množe nad pejzažem, nad civilom besmislice. Još trepere i igraju kolovarke, a hvata se mrazno inje na ugarke i svijet ovaj iščezava nemilice.
3: U Kulturnom i naučnom centru Milutin Milanković u Dalju 13. marta predstavljene su dve knjige Đorđa Nešića, zbirka izabranih pesama Destilati iz edicije Višnjićeva nagrada i treće izdanje zavičajnog rečnika Luki Voda, čiji izdavač je Zajedničko veće opština.
6: Konkretan povod je bio dolazak ekipe Hrvatske radio televizije, odnosno emisije Manjinski mozaik, pa smo se onda dogovorili da bi bilo zgodno da napravimo jedno knjižno veče tim povodom. S druge strane, izašlo sam jedno 5 knjiga u protekle 2 godine, a ovdje nisam predstavio ni jednu, pa eto bio je to povod da predstavimo knjigu izabranih pjesama Destilati i treće izdanje zavičajnog rečnika Luki Voda. Znam, i to sam govorio, da su knjižene večeri po definiciji jedno dosadnijih kategorija, da ljudi to izbjegavaju, da pola slušaju, pola ne slušaju, pogotovo kad imam nekog književnog kritičara, i sam sam bio često predstavljač knjiga i književni kritičar, tako da poznavajući svoju, otprilike svoju publiku i kako bi ja zamislio jedno književno večer, ja sam evo pokušao da ga tako realizujem, upravo da imamo i tu likovnu komponentu, znači izložbu mojih knjiga, izložbu nekih od nagrada, da imamo Slavka Bubala kao kompozitora pjevača i Slobodana Nešića Kapelca kao recitatora. To sam u jednom šaljivom tonu u najavi na fejsu i naveo da će Slobodan Nešić Kapelac recitovati izražajno i sa razumijevanjem, što on ovako stvarno fino radi, malo postakne pažnju publike na stihove. I evo čuli smo i jedan, što bi rekli, jedan ozbiljniji dio poezije, a čuli smo i ovo što je zabavno, što pretežno čini Luki Vodu.
3: Posetiocima je bjelobrdskom zdravicom nazdravio Slobodan Nešić Kapelac.
7: Podižemo ovaj lončić vina za veselje i zdravlje svima u ime nas iz Bijelog brda u kojem uvijek vrba mrda i riba ribi grize rep. Di čuješ da je život lijepa divaniga priča stara, a lasa je vinogradara. Živeli, pozdrav!
8: Inače često recitujem njegove pjesme, pogotovo kad smo domaćini u našoj bjelobrdskoj etno kući. Svaki gost je dočekan sa bjelobrdskom zdravcom, pozdravnim govorom, di ja stanem na šamlicu, malu u oklicu i sve goste prije nego što dođu u etno kuću pozdravim na taj način sa bjelobrdskom zdravcom, sa bjelobrdskim govorom, a onda u toku domaćinstva recitujemo i o rakiji, i Zaharija Orfelina, i o Čikloma, i o starim bjelobrdcima. To ja često na privatnoj slavi mojoj, la krsnoj, pa sve moje goste pozdravim sa Đorđetovim tekstovima i Đorđetovom pjesmom. Znači, napravimo jedan štimung onog starog, izvornog našeg domaćinstva, našeg sela i našeg kraja.
3: U programu književne večeri učestvovao je i Slavko Bubalo na gitari. Komponovao je 20 Nešićevih pesama koji za Bubala kaže da je njegov lični kompozitor.
9: To je veliki kompliment za mene, to što je Đorđe rekao, i jako mi je drago zbog toga. Pa komponovao sam sad već preko 20 ovih ozbiljnih pesama i 7 pesama dečjih koje smo snimili, i repertoar se povećava. Evo, jednu sam večeras izveo novu.
3: Književno veče u Dalju privuklo je veliki broj posetilaca.
6: Izuzetno sam zadovoljan, evo u šali, kad smo tu našli Mali Slavko, rekao da maknemo prvi red, neće to doći kao puno posjetilac. Ljepše kad čovjek ima svira i govori distancu neku, međutim kad smo to učinili vidjeli smo da stolica fali, tako da smo dodavali još i dodatne stolice. Pa izuzetno mi je drago da je književno veče, inače rijetko imam prebukiran broj posjetilaca, a to je ove večeri bilo, naravno puno i mojih prijatelja i poznanika, dragih ljudi, tako da mi je drago da vidim da je bila dobra interakcija s publikom, da nije bilo dosadno, da je bilo zanimljivo i da smo eto napravili jedno interesantno večer.
3: Programu je prisustvovao i generalni konzul Republike Srbije u Vukovaru Vladimir Marjanović, a među posetiocima je bila i umetnica Jelena Ilić iz Beograda.
10: Ovo večer je toliko bilo lepo da se ne zna koji je deo bio lepši. Da li je ovaj gospodin koji je govorio delove iz svojih knjiga, ili jedno sjajno izvođenje pesama, ili ovaj divni gospodin koji je bio sjajan u svojoj nekoj inspiraciji i duhovitom pripovedanju. Ja sam se mnogo lepo provela i mnogo mi drago sam došla.
3: U Bjelobrdskoj etno kući 14. marta predstavljena je i zbirka pesama za decu Štuka kod zubara Đorđa Nešića, u kojoj je sabrano 20 ribljih i jedna žavlja pesma. Đorđe Nešić rođen je 1957. godine u Bijelom Brdu kod Osijeka. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Objavio je 10 knjiga pesama, knjigu eseja i zapisa, zavičajni rečnik, monografiju o radu Kulturnog i naučnog centra Milutin Milanković u Dalju, 2 turističke monografije i 1 knjigu pesama za decu. Dobitnik je 20 književnih nagrada, među kojima su Brankova nagrada, Žička Hrisovulja, Zmajeva nagrada, Disova nagrada i Dučićeva nagrada. Upravnik je Kulturnog i naučnog centra Milutin Milanković u Dalju i član odbora Srpske akademije nauka i umetnosti za dinamiku klimatskog sistema Zemlje i delo Milutina Milankovića.

0: života, publika imala priliku da uživa u priči koja istovremeno nasmejava, ali i podsjeća na složenost partnerskih odnosa. Radnja prikazuje kako se u ljubavi često iste situacije ponavljaju. Zaboravljaju se stare svađe i greške, kao da se nikada nisu ni dogodile, baš kao što je to često slučaj i u stvarnom životu. Nataša Aksentijević, akademska glumica i regionalna senzacija poznata po viralnim videoklipovima i hit predstavi Kako i zašto ubiti muža, u ovom komadu igra izvesnu Indiru.
1: Predstava obrađuje jednu temu koja do sada nije obrađivana u pozorištu, to smo imali prilike gledamo po nekom filmu, tako da publika koja dođe sigurno će, ako nije već gledala ovu predstavu, gledati nešto u pozorištu po prvi put. Predstava puna nekih prevarenih očekivanja, nečega čemu se publika ne nada, i to je bila verovatno neka vodilja kada je Semir Gicić pisao ovaj tekst, da dođe do toga što mu je zapravo bila želja, a da publika izađe i da kaže: čoveče, ovo si napisao tako da nam drži pažnju od početka do samog kraja.
0: Predstava ima dodirnih tačaka sa stvarnim životom, stoga se svaki bračni par može prepoznati.
1: Pretpostavljam, jer sve što ima veze i dodirnih tačaka sa onim što živimo uvek ima dobar odziv kod publike, tako da pretpostavljam da je slučaj sa ovom predstavom.
0: Rekla je u izjavi medijima glumica Aksentijević, ističući da je pouka komedije individualna.
1: To je individualno, u tome i jeste draž pozorišnih predstava, da svako se prepozna i otkrije za sebe nešto doživljavajući katarzu na taj način koji njemu odgovara i da izađe bolji iz pozorišta nego što je ušao, a sad na svakom je da odabere šta je to bolje za njega.
0: Budući da je predstava poklonjena ženama povodom Međunarodnog dana žena, glumica je predstavila svoje viđenje položaja žena u današnjem društvu.
1: Pa prvo da se seti da Klara Cetkin nije uradila nikakvu dobru stvar, osim ajde to da se glasa, što je ženu stavila u poziciju da bude ravnopravna, da radi i zarađuje. Ja mislim da smo se tu mi kao žene jako prešle. Od nas se sad očekuje da budemo ravnopravne tako što same nosimo džakove, same pomeramo saksije zimske, stavljamo napolje na terasu, u dvorište, iznosimo cveće, vukljamo teško, pritom radimo, i nigde nismo vidjeli tu ravnopravnost da muškarci kod kuće za to vreme peglaju i kuvaju ručak dok mi obavljamo fizički zahtevne poslove. Tako da mislim da taj položaj žene i ta ravnopravnost, da je to jedan pomalo pogrešan put, čini mi se. Komediju nije teško igrati danas, komediju je teško igrati kroz istoriju, to nema veze sa vremenima u kojim živimo, sva vremena su teška. Ako pričate sa ljudima koji su imali 10-15 godina, 42. 3. i 4. oni će vam isto verovatno reći da su vremena bila izuzetno teška, pa opet su se ljudi i u tim teškim vremenima smejali, tako da komedija je neophodna kako bismo mogli da preživimo i da lakše sve to što živimo nekako stvarimo, ako mogu tako da kažem. Tako da jeste teško, ali zadovoljstvo je ogromno. Ako uspete u današnje vreme ljude da na sat, dva vremena izmestite iz realnog života, da ih nasmejete, da im otvorite neka pitanja i date neke odgovore, da oni izađu, što sam rekla, bolji posle predstave i zadovoljni, i svakako smo uspeli.
2: Kada je nastala ova predstava, koliko je već igrate?
1: Predstava je nastala krajem prošle godine na jednom letu Semirovom za Kanadu, kada je napisao ovaj tekst i oborio Guinnessovu knjigu rekorda, zato što je gledao u ručni sat, ne znajući da se vreme pomera, i po njegovom ručnom satu prošlo je samo sat i po vremena za koliko je on napisao ovaj tekst. Tako da mi smo dobili komad koji je najbrže moguće napisan, i on je negde tu povukao nogu i tako nas je i vodio, iako je prošle godine krajem, znači u decembru mesecu, bila premijera. Mi se polako bližimo 200. izvođenju, tako da nemamo prostora da se požalimo ni na šta.
0: Tekst komedije napisao je Semir Gicić, jedan od najistaknutijih komičara nove generacije koji igra ulogu Indirinog partnera Denisa.
3: Moja uloga je uloga jednog nesnađenog čoveka, neki čovek koji bi da koristi mozak, i što ga više koristi, sve mu je teže. Jer mi živimo nekako u vremenu kad misliš da ti je sve

0: jasno, ništa ti nije jasno. Ja se uvijek vraćam na ono Sokratovo, ako je on čitav život mudro govorio i svašta pričao i analizirao i pred smrt rekao sad znam da ništa ne znam, onda kako običan čovjek stvarno bilo čime da se bavi može da zaključi šta se dešava oko nas. I onda je to uvijek između nešto između nauke i vere. Ja uvijek gledam pozorište kao nešto što onoga što ti osjećaš u duši i onoga što ti zvanični narativ kaže, pa se tražiš između. Tako da moj lik je stvarno u jednom vrtlogu koji ga stalno vrti i on ne zna šta mu se dešava. Dakle, Denis u predstavi Večera smo sami je što bi ovi mladi rekli, puko. On je puko, a misli da nije. Samo niko nije javio da je puko. U stvari, na gledalcima je da zaključi to ono kako sam ja ga napisao i kako ga ja doživljavam. A obično kažu nije on puko, nego su svi oko njega pukli. Samo on primećuje i reaguje na to. To je isto kao kad se ljudi ubiju međusobno, a neki razum kaže stanite. Kažu, viš budale, znaš, kao on kaže stanite, što stanite, rokamo se. Tako da, to je taj glas razuma, a u stvari svi ga gledaju da je on baš nije ovaj normalan. I što kažu obično, ljudi koji su završili u ludnici su samo prerušeni anđeli. To sam čuo davno, tu metaforu i meni se jako to svidelo. Za sve one ljude kojima je Bog uzeo razum, a oni ništa loše nisu radili na ovoj zemlji.
1: Rekao je autor komada i glumac Gicić koji ističe odličnu saradnju sa Natašom.
0: Ona je, Natu ne možeš da ne voliš, znaš. Jednostavno, ona je prvo žena koja je mnogo jaka, mnogo hrabra i drugačija je i ne želi to da sakrije kako je drugačija, kako misli slobodno, kako osjeća slobodno i obično je teško da ti žena udeljuje kompliment. Mi muškarci možemo da kažemo ti si carica, ti si kraljica, ali ona to doživljava mnogo od žena. Da i žene prelaze i kaže, jako si ovo rekla, hvala ti zbog svih nas koje si. I to je veliki, kako kažem, lijepa njena osobina. A evo sad, kad smo došli u Vukovar, ne možete da verujete od granice do svega koliko svi žele da je pozdrave i da sa njom pričaju. Ne, ona je stvarno divna i dobar je prijatelj i ja se nadam da iza 10-15 godina kad budemo vidjeli ovu izjavu, da ću ja i dalje to da mislim, da me neće razočarati, da neće izdati. Ne, ona je stvarno car i ono što ja mislim o Nati je, svi to znamo, carica, kraljica, glumica, komičarka, slanina, sve to super. Ali ja mislim da njeno vreme tek dolazi za 5-6 godina. Nisam Nostradamus, daleko bilo, ne gatam, nego nekako njen neki show koji će ona da vodi, da radi i da obori sve rekorde će tek doći. Prosto, ja kažem to, na primjer, ne znam, DNK ili nešto što je radila, ja kažem to je samo bilo tvoja praksa za ono što će da usledi. Jer tebi ne treba ni scenarista, tebi ne treba ni vodič, ni ono da ti neko na onom, kako se zove ono, u slušalicu da ti govori, ti si žena koja izađeš i pokidaš. Tako da, sad možda dužim odgovor, ali nas je sudbina spojila jer smo potpuno različiti komičari i to ljudi komentarišu često, mi smo potpuno dva različita profila, ja sam muško, ona je žensko, to je osnovna razlika, jel? Međutim, na sceni perfektno sarađujemo i razumemo se očima već od prvih proba i to publika osjeća jer smo mi od premijere do danas sat vremena produžili predstavu. Ni na šta. Na našu energiju, na nešto što se rodilo u toku igranja i onda kad se bližiš za godinu i po dana 200 tom izvođenju, onda se stvarno pitaš odakle, gdje su mi slobodni dani, gdje sam ja bio sve ovo vreme i koliko mi dobro funkcionišemo da apsolutno mogu da igram bolestan, da mogu da igram van, jer sa Natom se razumijem.
1: Gicića smo pitali i kako vidi položaj žena u svetu.
0: Za ženska prava su se izborile žene kroz istoriju. Niko neće pokloniti nikome nikakvo pravo. Kad god si, recimo, ugrožen, ako se ti sam ne izboriš, niko ti neće pokloniti. Znaš, to je uvijek u praksi bilo. Znači, dok se tamnoputi ljudi nisu izborili da nisu robovi, dok se žene nisu izborili da glasaju, da imaju vozačku dozvolu, da mogu da traže imovinu od oca i majke, da kaže što ide sve bratu, žene su se same izborile. A mi smo došli u neko doba kad žene kažu, pa nisam ja feministkinja, to su sad gluposti. Nisu, uzimaj sestro slatka što više prava. Jer ako će ti da prava, znaš, ko će da ti da ako ti nećeš sad. Tako da i manjine nacionalne, verske, niko neće država ti kaže, izvoli, šta vam treba, vam treba ovo, ne, neće, niko. Prosto uvijek ćeš sam da se izboriš za nešto i da kažeš, e, ovo sam ja, ostavio nekom drugom i taj neko će da nastavi. Ili će da uništi ako je glup, ako generacije dođu još gluplje ili gore. Tako da ženama povodom 8. marta želim da kažem da se bore i dalje za svoja prava, osim da ne manipulišu. Jer ima stvarno i zloupotrebe, kao i svaki. Znaš ono, kad si... Recimo, jer je vas 6-7 puta više u odnosu na muškarce, znaš. Vama se ne umire koliko nama i... I onda, znaš ono, što kažu u mojoj veri, što musliman možda ima 4 žene, pa kažeš kakad ih ima 6 na jednog, što ne bi ponudio kao opciju, ali s druge strane, šalu na stranu da me neko ne shvati pogrešno, kad bi žene vladale svetom, mislim da se ne bi ratovalo.
2: Na početku ste se nasmijali na opisivanje svoje uloge. Evo, kako se suzdržite na pozornici kad bude neka smiješna scena, kad se publika smeje?
0: Ja sam godinama vežbao, dobro, odlično je pitanje, ja sam godinama vežbao svoju koncentraciju još sa akademije i nekako kao profesionalac je stvarno glupo smijat se sebi, ali nekad čovjek sam sebe stvarno može mnogo da iznenadi. Tako da ja na sceni, kad je dobra energija u sali, u publici, i ako se meni nasmije, ja se nasmijem. Kako da vam kažem? I to se vidi da je iskreno, da to nije foliranje i da nije da bi ja izazvao nešto kod publike, nego stvarno ponekad ne možeš da veruješ šta se u trenutku desilo. Tako da nasmijem se od srca, pa šta, niko ti ne zamjera.
1: Po rečima Gicića, komedija je nastala na osnovu stvarnih likova para Indire i Denisa.
0: Likovi Denis i Indire jesu iz stvarnog života. Ja sam stvarno video ta jedna bračni par, žena je psihički zlostavljala svog muža. Nije baš pojava koja je retka. I ti likovi jesu. Sama radnja komada je nastala tako što ja ne bi mogao da otkrivam zbog ljudi koji nisu gledali, a oni koji su gledali znaju o čemu pričam, to je da sam ja pisao komadi i u jednom trenutku sam samo stao u avionu i nisam znao da nastavim. U jednom trenutku mi je, kao valjda zbog pritiska, ne znam šta je bilo, ja nisam znao da stavim tačku. I onda sam sklopio laptop i kao malo sam iskulirao i došla mi je ideja da te likove stavim u jedan vrtlog i... To se ispostavilo kao dobro zato što se ljudi prepoznaju. Kad bi gledali možda večeras smo sami, možda bi neko rekao ovo je science fiction, ovo je naučna fantastika, a u stvari svi se prepoznaju. Zato što se u životu mnogo toga dešava da mi kažemo ovo nije slučajno. Jel, da mu se desi nekad da mislite neku osobu, da se ta neka osoba pozove, da ste pominjali nekoga, taj neko je... došao, pojavio se, ili da vam se nešto ponovilo što vi mislite da vam se ponovilo, i jeste se ponovilo, kao državi i tako dalje. Znači, postoji mnogo stvari koje su neobjašnjive, ali naš ono kad kažu iz stomaka onaj osjećaj ili želuca ili to, vam govori da je to nešto ispravno ili nije. I ja se uvijek držim onoga da kad pružiš nekom ruku pri upoznavanju i to što osjetiš tog trenutka, ispostavit će se i za 10 godina. Dakle, ako si imao loš utisak, ta osoba će da te zezne kad tad i da te razočara ili izda. Tako je isto, drugo je predrasuda. Ako neko ima predrasuda pa kaže ja, ovaj je rocker, ovaj je hippik, ovaj je ne znam, te vere, to je drugo, to je fašizam, to je već budala. Ali ako imaš onaj osjećaj da u očima nečim, kad ga vidiš da nešto tu nije čisto, to će se na kraju ispostaviti. Tako da ništa nije slučajno, taj naš osjećaj i ta energija je mene vodila kroz komad i onda ljudi, prvih 15 minuta, to je ono što ja volim i to je namjerno urađeno, prvih 15 minuta im nije jasno šta gledaju. I onda kad se ta brana sruši, kad krenu salve smeha i prepoznavanja, onda to ide u nedogled. Da u jednom trenutku stvarno publika eksplodira. Čak imamo, znamo tačno momente kad će publika da i gledat ćete večeras. I eto, meni je mnogo drago što sam u Vukovaru, moram to da kažem, evo samo da iskoristim malo ja da kažem ono što bi ja hteo, to je da ja nosim diplomu iz Vukovara. Ja nisam imao priliku da za turističkog animatora, to je bio jedan kurs, vaše dvije sugrađanke, Irena i Karolina, su radile u mom gradu, Novom Pazaru, dok sam ja živeo tamo gdje sam rođen. I nisam tad došao na završnicu jer sam imao predstavu i ja to i dan danas nosim istaknuto na mom zidu i mnogo mi je drago da sam prvi put igram predstavu. Ono sam svuda, znači što se kaže i dijaspora i svijet i svuda se igrao, nekako se Vukovar nije dalo i baš mi je zadovoljstvo, ostao bi još 2-3 dana, no ne mogu zbog Nataše, mora se vraća, ima decu, šta će, i muža. Tako da eto, drago mi je što sam tu.
1: Organizator ovog događaja je Udruženje žena Negoslavčanke s predsjednicom Biljanom Pejić.
3: Sjajna je prilika 8. mart kada se obilježava Međunarodni dan žena i kada su žene u cijelom svijetu izašle na ulice da se izbore za svoja prava i za sve ono što im pripada po jednakosti. Ono što je specifično za žene da ta borba traje i dan danas, da bismo dostigli jednaka prava kao i muškarci, da li je to po zaposlenju, po dostojanstvu, po bilo čemu, ali ono što smo se mi odlučili povodom 8. marta to je da poklonimo jednu fantastičnu komediju koja zaista u ovom trenutku obara sve rekorde gledanosti u širem regionu, dakle govorimo o predstavi Večeras smo sami i u gosti su nam došli Nataša Aksentijević i Semir Gicić. Zainteresiranost publike je bila više nego velika. Ono što moram napomenuti da Udruženje žena Negoslavčanke ovu predstavu je naravno uspjelo osigurati svoj publici u Vukovaru i šire zahvaljujući zajedničkom veću opština koji su nam i pomogli u samoj organizaciji ovog događaja. Pa evo, Negoslavčanke vredno rade, tako da ovo je samo prva stvar koju smo nekako započeli brzo posle nove godine. Imali smo prije toga neke događaje. Ono što nam sledi vrlo brzo, to je sjajno jedno putovanje na Kosovo i Metohiju. Dakle, to će biti zajednička organizacija svih udruženja. Opet, zahvaljujući podršci, moram naglasiti, zajedničkog veća opština. I na taj trodnevno putovanje počeće negdje oko 50-ak ljudi iz Negoslavaca, ali isto tako iz okolnih naših mesta koje ćemo se zadovoljstvom povesti na taj put. U 6. mjesecu je predstava, naravno opet komedija u pitanju u Negoslavcima. Leto samo po sebi donosi mnoge aktivnosti, već sada možemo najaviti koncert 22.8. u Negoslavcima. Nećemo vam otkriti izvođača još, tako da bit će zanimljivo i bit će jako puno aktivnosti.
1: Kaže Pejićeva i poručuje da će i u buduće nastaviti da organizuje ovakve događaje koji okupljaju zajednicu i donose vedrinu u svakodnevicu. Pre početka same predstave organizatori su povodom 8. marta ženama delili karanfile kao znak pažnje i poštovanja.
4: Slušate Pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova.
1: Kako nastaje priča, naziv je radionice koja je održana u ponedjeljak u biblioteci Borovskog pododbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta za učenike drugih razreda osnovne škole Borovo. Radionica je organizovana u okviru projekta Malo Borovo, veliko dečje carstvo, koji je finansiran sredstvima zaklade Hrvatska za djecu, saznali smo od predsjednice Borovske prosvjete Radmile Latas.
5: Deca su prema svojim idejama koje su stavljali na papir uz jedan vodič za pisanje priča dobili osnovne smernice i osnovne reči sa kojima treba da napišu priču, onda su oni upotrebili svoju maštu i ono što je jako divno, deca razvijaju tu svoju maštu, maštoviti su, zanimljivi su, priče su bile komične, kreativne. Tako da, evo, sve to što su oni danas napisali, mi ćemo staviti u jednu malu knjigicu da napravimo. Možda jednog dana neko od njih bude poznati pisac, pa će u ovoj biblioteci biti i njegova knjiga.
1: Svoje priče o princezama, među ostalima, izmaštali su Talija i Stefan.
6: Jako mi se dopalo što smo mi pravili naše kao priče, a ja sam smišljala tekst. Moje prijateljice Lenka i Una i tim su pisali.
7: Ova radionica mi se dopala jako zato što mi je želja od uvek bila da postanem poznati pisac. Zato što ću biti poznati, bit će mi lepo, deca će čitati moje knjige i učit će što više. Imam dva uzora. Prvi uzor mi je Strikan, on radi u školi, a drugi uzor mi je Branko Ćopić, pisac.
1: Učenike drugih razreda na radionicu su doveli njihovi učitelji Srđan Vasiljević i Suzana Jeremić.
8: Danas je došlo sa nama 23 učenika, dvoje nedostaje u školi. Što se tiče uključivanja dece, prvo deca uvek vole kad idemo negde u šetnju i promenu nekog ambijenta što se tiče učenja, kada to nije samo učionici. Osnaživanje ove suradnje je odlična i za decu i za nas. Nama isto uvek daje neke nove ideje. Ova upravo njima radionica daje na značaju timskog rada, saradnje, nekog zajedničkog truda, rada, slušanja jedni drugih, tako da i deci uveliko znači.
1: Radionice će biti organizovane do kraja juna, a sljedeća će biti održana idućeg mjeseca za učenike četvrtih razreda osnovne škole Borovo, najavili su iz Borovske prosvjete. Slušali ste pozivnicu Radio Borova. Emisiju su pripremile Dragana Zečević i Sandra Mijatović, a tonski i tehnički realizovao Borislav Vuković. Hvala na pažnji.
9: Kultura se dešava i svi su pozvani. Pozivnica prati i sve obznani. I ženost, muzika, slikarstvo ili film, reportaže, intervjui i sve što ide s tim. Jedinstveni, lokalni, kulturni informator. Emisija Pozivnica Radio Borovo. Svakog drugog četvrtka od 12:10.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Gaia Terra Telus.
3: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
2: Gaia Terra Telus.
3: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
2: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.